0: you see TV, you see be and pay attention. Ne boss ampaye we. On konkon ne de toma koma so fete na na jo ebe pemene. Empire edikan ye bo eye obi a ye sie ne dachi. Obi a obi seda ede ne picture ashe fem. Do dia koma dunsini. Do dia koma lala malam. Do dia koje medium bi. Me pacho obi biara ya dane ne picture ye sie ne picture. Jenny na ye calling for resurrection.
1: Amen.
0: Ye calling for resurrection.
1: Amen.
0: Na obo wudi. Okay, dino was what decree say Ewradi Yesu.
1: Ewradi Yesu.
0: Mi me din to afori bu chi ase.
1: Mi din to afori bu chi
0: ase. Asafo Ewradi.
1: Asafo Ewradi.
0: Mi din awusi.
1: Mi din nale ya.
0: Mi din kofi.
1: Mi din ya.
0: So obiasie no.
1: So obiasie
0: no. So obiasie no.
1: So obiasie
0: no. Ane me yere.
1: Ane me yere.

ebinti ano ose entimi ama me piem chembo se tinada enya mepa ya di ano ose mpa ebobe bremo mame nchia miye minye asaye meyonku bila buo.